0: Ek weet nie, ek kry dit nie aan nie. My foon gaan af, ek dink as jy dis nie jy nie. Dis 4 weke, hoekom bloedtek jy my? Wat gebeur met die music video? Nou ek sukkel om my hande te kry. Wanneer gaan ons skiet? Nou die mos, emo die video. Wanneer skiet ons? Ek sou pak na die winkel toe. Wanneer moet jy net die dip vat? Ek voel sy server mannetjie op die goud, op die blue wave.
1: Ek kry gou 5 dae vir die
2: Maar
0: waar
2: sê ons
0: hier
2: staat?
0: Not
3: allowed for
0: the former
3: Bubba Scott.
0: Go to
3: reach! Ons is fucking
4: sterren. Ek en jy, ons is sterren. Ons sterren.
3: Ons sterren. Wat gebeur? Wat gebeur?
5: Jare, my bro. Is er iets met bro? Man, blij met Bia, blij met Pala. Man, kan je niet eens kans om te rusten. Wat is mijn bro?